0: писах на дъбия от кръвкави гони, това е.
1: Пичи на собра мя гръбта, пада кожа това ни.